یہ سطح ہماری آپ کی دنیا ریڈیو کے ارد گرد ہے اور ہماری فریکوینسی 103.2 میگا ہرٹس پر ہماری ملاقات روز ہوتی ہے, اور اس روز کی ملاقات کے ساتھ کاریکرم روز ای میل کریں, گیت سنے بھی ہوتا ہے اور آپ کے ای میل روز ہمارے پاس پہنچتے ہیں. تو پہنچے ہوئے ای میل یہ ہیں, جاکھوت سے شمبھو دیال کھٹک, وملا دیوی, امرجیت, سندر لال, یوگیش, دیپک, پوجا کھٹک ہیں. لگان پنڈریا سے اتم کمار بگیل, رکمنی بگیل, ساحل بگیل, بھارتی بگیل. جمانیا غازی پور یو پی سے ہیں سریش جیسوال, ارملا, دیپک, سواتی. اگلا ای میل جو دکھائی پڑ رہا ہے وہ پنجاب کا ہے, سبھاش گودرا, بملا, اندو, پاروتی, ہمانشو, گودارا. اور جودھ پور راجستھان کا ای میل ہے رمیش چندر چوہان, موہنی, کلپت, گروی, سماکشی کا ہے. ڈبوالی سے ہیں راجیندر نارنگ, انجو, موہت, تانیا نارنگ ہیں. اور بلڈھانا وڑسنگی مہاراشٹر سے امول مانکر, شوبھا تائی مانکر, دیپالی اور شلوک کمار. روزی پرل ولیم ولس ڈیکوسٹرا ہیں سہارنپور سے, اور جان ڈیکوسٹرا بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹوپ سنگھ, کاجل, پوروی, ہیجل, راجیش, ریشما ساہو ہیں بٹھینا سے. آپ کے ساتھ پرمیشور ساہو اور راجپتی بھی ہیں. نئیوال ہنومان گڑھ راجستھان سے ہیں وید مڈھا, الکا مڈھا. اور بوڑسرا نیلا سے ہے پرمود کمار ساہو, ویبیما, ویبھوی, ونودی, وبھوتی, انشو ببلی اور پریانشو ساہو. راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی, پراچی اور پروین پجاری. گملہ جھارکھنڈ سے ہے نظم الہدا, جاوید اور شگفتہ. شیخ اللہ بخش, رابعہ شیخ, شیخ رحیم منا ہیں. یہ ہیں تلنگانہ سے ہمیں ای میل کرتے ہیں. اگلا ای میل تخت پور سے آیا ہوا ہے, مشری لال وشکرما, میرا دیوی, وشال, مانس اور گنگا دیوی وشکرما کا. اور پانی پت سے ہمیں یہ ای میل کرتے ہیں نریش ملہوترا, لکش, کوئل, نانک, چند ملہوترا. اور لورمی چچیڑی سے ہے کمل کانت مراوی, پرمیلا, نیہا, پشپراج اور آپ کے ساتھ رشبھ ہیں. سونگا ضلع دھمتری سے کومل سین, توشن سین, ونائک سین. کمبھار گلی کولگاؤں سے ہے پانڈو چندن, اوشا, پرتیکشا, پرتھمیش چندن اور پانڈو رنگ کمبھار. ریتیش راجیشوری, اتکیر چوہان ہمیں یہ ای میل کرتے ہیں رائے گڑھ سے. آپ کے ساتھ شیو کمار چوہان ہے اور سنکرانتی ہے. پٹیالہ پنجاب سے سومدت کیرو.